0: ni mama ni mavoya muthikiri wako marekete gucoka wana tuvana ugo tuvana ni mavoya marekete ukorwa magicoka maretwana voya muthikiri wako ni mama ni marekete gucoka ni dagika mpeka 50 na akenda kumasie vandwe gathai 10 dotige tutikire muvunje wetu akira uko giki aturathime na kiugo vuru akira uko pasta hello hello
1: Hello, wanyaga wa mifemi.
0: Uvuru wa kila uko pasta kigoso.
1: Kwa ni mwela muno mpiyo kila uko.
0: Nyeguwa karibu sana mitamboli na nikendoto lidi na kiwa na mavoya, eh?
1: Thank you very much, mingwe kaguo.
0: Karibu.
1: Asanti sana. Mudikini vya wakameme kawi mwore femi. Varevo mziori, ninagu kezia, na njezi ya wendo, wa muadhani, uimwela, tumukumi ngesu kristu muadhani ya rogosu wa. Leto wali ya kompita kwa pasta kivosho na dini ni mutunga tiwa kalida ita kwa njiza sifo kusanzuari kukundure mwenuaru nyenge na nkaino ambara ura na nufono kepi yungure ya kwa mnevo kana ya muzikiri ya nuwara ukawega kana nuwara mukawega ya murazime na ijeso oyoneke nkajure ya turenda na noto yike temandomega uora kamwe ingaliwe uora vyesukuru uora vikodomi uora vikodoma wewe uregua na renji, uregua na vimo, ninago karizivyo vikizikiri unze tinda kikanini mono, nigeza tuwe chivo kia muadhani na kenga hiyo yetu, akina turazima chivo kia nga hiyo kete na venki mono kuwa nyaga nondo waru imboru atuvuriga kana tuwebua aruwa mavoya tondo nienda kwa rievoro wa anduwa ilima adhiyete kufoya na nigeza muadhani ya turazime na atuike maundo mega mavoya ni mela muzikiriria na mavoya maizina na nilega kundi taka kufoya wana jesu wa hiyo yutua mavoya leka ingiri mutige kore magerioli na waru tuwa mela jesu tulite kufoya kubu mavoya nikendu kiavaka na nikendu kiega hatu sopye ngado ninagu sokeria ngado muna matimumbo iguruna ande na mundu andu na mundu wa indosionde niweza nga yu nondo wago tuwa kanya kenge igako na mudenye umuzi nga yu wako watu ngerera muadhani mudenya ninagu sokeria ngado ndo wago tuwala ora jiso tondo waka wainda kumama na kuramuka ngayi liyato mande itego temu ndo hui menyaga variari ngayi noto ndo imweza na noto wende teni utuwala ora roga tuli ngayi ngayi nge Jehova nito wa sokia ngado na tuwagwa wengayi mweza na wengayi mwenene niweza ngayi mwendo wa kireo kia mwana niweza ngayi mwendo wengayi mwenene tukeji kwe kwa chigo vya kumuza matikira kwa kia mwende etikira ngayi utuwa uguri wa chigo vya ku na utume mwada ni chigo vya ku yeto kezio na njirele kuwa na nye ya jirile amukira nguma na uwasi utura azime ngayi lazima muzikiri wa kwa na umutema ondo mega na tiyare liyero mwate sone tondo imwega

ihumekekete nigu turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.

sitaki kujeni hapa tena nyinyi. Yani ukinonero mbururange ni atodo. Hizo maadvice mjieke. Tupe utarore kile tunogire mani. Chote kazi.